0: Eurovision. Yes.
1: Sine tre på
0: P3. Och så är det klart för sista låt ut. Den här sangen här passar gott. Ray, David Guetta, Hypaton, alla dere som är där ute som har en kärast som dere har lyst ska fri. Så kan dere spela den låten här för dem. Say no more.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Nummer tre. Låt nummer tre.

0: mer musik. Strax får du denne.
1: Och denne.
0: På MP3.
2: Och här ska det handla om drivstoffsituation.
0: Camilla Saxhaug.
2: Senterpartiet må puste med magen, det säger finanspolitisk talsperson för MDG, Oda Yngård. Dette kommer efter att det kom besked om att AP har inviterat SV, Senterpartiet, Rødt och MDG till ett möte om drivstoffsituationen i morgon. Det blir infört ett kutt i priserna på drivstoff i vår och disse skall efter planen öka igen från 1 september. SP-leder Trygve Slagsvold Vedum säger att han menar ordningen må förlängas, men Yngård säger att det inte är någon akut priskrise på bensin nå.
3: Det upplevs mer som ett försök från Senterpartiet om att lösa en meningsmålingskrise för dem själva. Här tänker jag heller att vi må ha fokus på de stora kriserna som vi har sett i sommar. Vi har bland annat en törke och en hetekrise i stora delar av världen och det tror jag matproduktion och det vill kunna påverka priserna på mat här i Norge.
2: Også Rødt åpne for å forlenge ordningen, men partileder Marie Sneve Martinussen sier at de må se an hvor mye dette kommer til å koste. EU mener Europa bestod testen da tusenvis av mennesker fra Marokko tok seg over til den spanske eksklaven Ceuta i forrige uke. Det melder Reuters. Ceuta-krisen den første store prøven på EUs migrasjonspakt som trådde i kraft i juni. Og EU peker på å fortsette kampen mot menneskesmuglere, rykter på sosiale medier og strengere kontroll ved yttergrensene. Jan Paul Brekke, som forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, sier gårsdagens hastemøte var viktig for å håndtere kriser i fremtiden.
4: Spania bestod testen, og dette EU-ministermøtet i går, det var et veldig viktig møte for å slutte rekken og si at vi i EU-landene enige på dette. Og man har akkurat nå i sommer blitt enige om en migrasjonspakt, hvor sterke yttergrenser en del av dette, samtidig som man skal jobbe med retur og disse avtalene med landene som ligger rundt Europa.
2: Nyhetene på MP3 fikk du av Camilla Saxhaug.
1: Det sommer på MP3
0: i hele verden og alltid der du
1: i appen NRK Radio.
5: Hei på deg.
0: Amir Horori.
5: Og da har vi kommet oss til midten av uka, så håper jeg at starten på din ettermiddag flottes. Straks skal vi til David Guetta og Anne-Marie sin låt som heter Baby Don't Hurt Me, men først nu Carina Dahl, Cowboyhatten.

låst, liten att allt har ni käft om mig. För jag har varit snill gutt, mörsle med pika mot lom och boka sin sån. Alright, okej, okay, alright, okej okay. Jag får en ting du kan vet. Hade jag spart lite hade jag tog cribs med bae.

0: 24K Golden.
1: Fräck sommar.
0: Och så denna sommaren så har det varit en Norway Cup för alla pengar, och jag kom bara måste bara nämna det till det för att jag kom över en liten sak från 2000 som skedde så alltså i ja i Oslos gator, ganska så ovanlig för 21 fotbollsspelare och stöttapparat från laget Freetown Heroes, de försvinner då under Norway Cup turneringen. Istället för att resa hem till Sierra Leone så valde de att hoppa av och söka asyl här i Norge. Och så må vi fort lägga till att hemlandet var då präglat av blodig borgerkrig, och det var ju spelarna då flyktade ju från livan sina. Det här fick ju väldigt mycket uppmärksamhet det året. Och norska myndigheterna, de behandlar sökanden individuellt, så som de alltid gör, ser igenom var enkelt sak. Och flera av spelarna fick invilga opphåll i Norge. Många av dem slog seg ned her til lands og lærte seg språket og spiller fotball den dag i dag også. Det her har jo ført til at arrangøren da, til, som fikste Norway Cup, de har måttet stramme litt inn på visumrutinene sine for fremtidige turneringer. Så kom bare på i dag, er det altså, skjedde faktisk på denne dagen i dag, 5. august 2000. Det var da det skjedde. Okay, här är

0: Tar du vips eller ska jag visa tits?
1: I love the summer.
2: Summer. Drop it. Det är sommar.
3: På MP3.

Sitter med singlet och shorts. Jag är säker på klockan men timmen går. För sommaren är kartlagt, jag bara peffer på sattlan, ingen kan få. Det är komplicerat idag men hur var singel igår? Är det rart jag blir blind när jag står och njuter med serien vin och grillmat? Damp i 13 är klart, de serverar den iskall. Ber om ett till glas, ser över bordet, all i finstas clean. Det är så fint, du kan vara sint eller du kan komma.